Som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så i?